0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

Da zidovi našeg studija mogu pričati, ovih dana imali bi svašta za ispričati. Mi ćemo ipak još malo šutjeti. Radio Jadranka.

zidovi našeg studija mogu pričati, ovih dana imali bi svašta za ispričati. Mi ćemo ipak još malo šutjeti. Radio Jadranka.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

zidovi našeg studija mogu pričati, ovih dana imali bi svašta za ispričati. Mi ćemo ipak još malo šutjeti. Radio Jadranka.

ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnja na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga, uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritual.

Da zidovi našeg studija mogu pričati, ovih dana imali bi svašta za ispričati. Mi ćemo ipak još malo šutjeti. Radio Jadranka.

ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnja na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara

ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnje na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga, uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam.

Mi idemo dalje. Ubrzavamo malo BPM. S albuma Budi uz mene stiže Toni Cetinski. A on je Čovjek od leda. Ti si u Svoj ritam, ocokao, moje ime je Karlo i želim svima dobar dan.

0: Jadranka Trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška Novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1 euro 46. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3 € i 19 i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1 € i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka Trgovina.
1: Jučer smo vas spustili malo bliže. Danas možemo još malo. Kad sve završimo, Radio Jadranka neće samo izgledati drugačije. I te kako ćete čuti razliku.
2: Da. Skoro je 12:30, a ovo je Andrea Bocelli u jednom malo onako remiksiranom izdanju. Ovo je čak i obrada u remiksu L'Appuntamento. Isto paše uz ove oblake. Nakon njega Eros, L'Aurora, pa Silente, pa nećemo još sa svima baš...

Da niz verse on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nema sa sedi iskrcaj.

ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnja na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga, uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj Rita.

Jučer smo vas spustili malo bliže. Danas možemo još malo. Kad sve završimo, Radio Jadranka neće samo izgledati drugačije. I tekako ćete čuti razliku.

ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9

Hrvati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnja na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga, uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj

ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnja na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga, uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka trgovina. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
2: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnja na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga, uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj Ritam Otvor.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1 euro 46. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3 € i 19 i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1 € i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 € Jadranka trgovina.
1: Radio Lošinj.

0: subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2, vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Jučer smo vas spustili malo bliže. Danas možemo još malo. Kad sve završimo, Radio Jadranka neće samo izgledati drugačije. I tekako ćete čuti razliku.

jučer smo vas spustili malo bliže. Danas možemo još malo. Kad sve završimo, Radio Jadranka neće samo izgledati drugačije. I tekako ćete čuti razliku.

Mr. Lunatic, ritam je lud i nema kud. Neuračunjivo biće, poremeće nesvijesti. Dajem vam garanciju za zajebanciju. Ne pijem alkohol, ne uzimam droge, ali ipak stoji.

Nisam seksual ni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno nestane čarolija.

našem studiju ovih se dana često čuje, nemoj još ništa reći. Pa dobro, nećemo.

iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj Ritamoto.

Jučer smo vas spustili malo bliže. Danas možemo još malo. Kad sve završimo, Radio Jadranka neće samo izgledati drugačije. I tekako ćete čuti razliku.

Zidovi našeg studija mogu pričati, ovih dana imali bi svašta za ispričati. Mi ćemo ipak još malo šutjeti. Radio Jadranka.

jučer smo vas spustili malo bliže. Danas možemo još malo. Kad sve završimo, Radio Jadranka neće samo izgledati drugačije. I tekako ćete čuti razliku.

0: Duša.
1: U našem studiju ovih se dana često čuje nemoj još ništa reći. Pa dobro, nećemo.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.